ọdẹ odun bi njala fi akọmọ ba yin. Gbogbo ole nkọ sọwọ nya ẹkù ijọ meji ẹkù ijọ mẹta.